yarubaidatun wa ini anil mas'a ilaykum la ajadun tabi ilaykum na ibun an diyarati wa fi adami ma itayammumi jahidun fasarbawtu bidami wa qalbi musafirun ana al-abdul muqarru bi kulli dhanbin wa anta sayyidul mawla al-ghafur fa in 'adabtani fa bi su'i fi'li wa in taghfir fa anta bihi jadir ayyama laysa li minhum mujir bi afwika min adabika astajib.